0: Specijalni pozdrav za Toni, za Mitaka na Moretu. Ej, ponekoga, nije mi se okej, okay, Moretu.
1: Od koga ne sam te viždal, minaha li mnogo dni, točno